0: Herzlich willkommen.
1: Srdačna dobrodošlica.
0: In the ashram, vida.
1: Svima koji su došli ponovo u ashram, ovde u Sri. Ovde je neopisiv sklad i duhovna atmosfera.
0: Und
1: biti ovde zajedno i duboko.
0: Und atem spüren.
1: Udahnuti.
0: Wie dieses reines frisches Luft gut tut.